0: جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے، تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔
1: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار

0: اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں، یہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔
1: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري فهو لكم.

0: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا. کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، نزدیک ہے.
0: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا

0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹکل کے تیر چلاتے رہے، اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمد

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

لوگو، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برے برے دعوے چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا دعوی نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔

اور دونوں دریا بھی یکساں نہیں ہیں، یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو، وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے کسی کو بلائے تو بٹایا نہ جائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو شخص سنورتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے سنورتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔

اور اے نبی اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مے برسایا، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کی گھاٹیاں ہوتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور بعض کالی سیاہ بھی ہوتی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے، بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے۔

جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میاں نہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔

ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے، قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ تکان ہی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت ہی آئے گی کہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، اب جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ قل

0: غفورا
1: بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہوں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار ہے بخشنے والا ہے۔
0: وَأَقْسَمُ

اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی، یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے۔

0: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: ياسين قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو. یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے.

0: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
1: انما

تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔

اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں، وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔

0: بربكم فاسمعون.
1: کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں؟ تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو.
0: قیل ادخل الجنہ قال

ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔

اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔

0: جلد کم وقت بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پر 0300-338-5569.
1: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم محراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے لائے 0320-18-00003.
0: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پر 0300-338-5569.
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100

0: کو چھوڑ کر استقامت اختیار کریں. ولا تطغوا, سرکشی نہ کریں. یہ کیا سرکشی نہ کریں, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ دین کی تبلیغ شروع کرتے ہیں, حق کا پیغام پہنچانے لگتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں آپ سے. کچھ عرصے بعد اختلاف مخالفت میں بدل جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, پہلے اختلاف ہوتا ہے پھر مخالفت شروع ہو جاتی, پہلے ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے پھر اس کے بعد اپوزیشن شروع ہو جاتی, پھر آپ کو کنڈیم کرنے لگتے ہیں, پھر آپ کو توڑنے لگتے ہیں, کاٹنے لگتے ہیں, نقصان دینے لگتے ہیں, مخالفت کی پھر شدت ہو جاتی. اور خاص طور پہ اس وقت زیادہ شدت ہوتی ہے جب آپ جوابی کوئی حملہ نہ کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہو, تم بھی ہمارے لیول پہ کیوں نہیں اترتے. تو ایمان والوں کو کیا کہا گیا؟ ولا تطغوا, تم نے سرکشی نہیں کرنی, تم نے ان کے لیول پہ نہیں آنا, تم بدتمیز نہیں بنو گے, تم بد اخلاق نہیں ہوگے, ان کو کرنے دو جو کچھ وہ کرتے ہیں. اہل ایمان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ ان کی اخلاقی قوت, وسعت کردار, دشمن سے معاملہ کرتے وقت حد سے بڑھنا نہیں, مخالفین سے ٹکرانا نہیں. تو عموماً پھر کیا ہوتا ہے کہ دو رویے آ جاتے ہیں, یا یہ کہ انسان کہتا ہے ان کو ایسا جواب دو کہ چپ کر جائیں, بس اس کے بعد نہ بول سکیں, خوب نپٹیں ان سے, قوت سے نپٹتے ہیں ان سے. اچھا, دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی پروگرام میں کچھ تبدیلی کر لیں, ہم کچھ سیریس تھوڑی ہیں, ہم بس دیکھنے جاتے ہیں, چلیں کچھ برکت ہی صحیح. اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فاستقم کما امرتا, جس چیز کو حق سمجھ کے اپنایا ہے اس پہ جمے رہو, اور باقی جو ساتھ چلے ہے قافلہ وہ بھی جمع رہے. ولا تطغوا, بدتمیزی بد اخلاقی نہیں, سرکشی نہیں, ٹکرانا نہیں. انہ بما تعملون بصیر, بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے, اللہ کو سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو, اس کے سامنے سچے بنو. ولا ترکنو, اور نہ جھکو. رکون کہتے ہیں محبت سے مائل ہونا, نفور کی ضد ہے. ولا ترکنو, اور نہ جھکو, الذین, ان لوگوں کی طرف, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, یعنی غلط کام کرنے والوں کی طرف محبت سے مت جھکو. فتمسکم النار, ورنہ تم کو بھی آگ چھو لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء, اور پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ رہے گا. ثم لا تنصرون, پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے, کوئی تمہیں خدا سے نہ بچا سکے گا, نہ کہیں سے مدد ملے گی. ٹکرانے میں بھی ٹوٹنے کا ڈر ہے, اور مداہنت میں بھی اپنے پروگرام میں تبدیلی اور کمزوری, یہ بھی درست نہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, کرو پھر کیا, نماز قائم کرو. طَرَفَيِ النَّهَارِ, خاص طور پر دن کے دو کناروں پر, فجر اور مغرب کی طرف اشارہ ہے. تلاوت ہوتی ہے نا اس میں بلند آواز, جو ایک قوت دیتی ہے انسان کو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور رات کے ایک حصے میں, عشاء کی طرف اشارہ ہے اور تہجد کی طرف بھی. زلف, زلفتن کی جمع ہے رات کی وہ گھڑی جو دن کے قریب ہو, رات کا آخری پہر بھی ہو سکتا اور عشاء بھی, اس سے قریب کا معنی بھی آیا ہے. ازلفت الجنہ, زلف من اللیل, اور کچھ رات گزرنے پر عشاء کی طرف اشارہ ہے, اور عشاء ہی کی نماز کا حصہ بنا دیے گا نا پھر وتر, جو رات کے دوسرے اینڈ پہ پھر جا کے پڑھے جاتے ہیں. اور یاد رکھو, اگر کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی تو نیکی کر لیا کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. جو نیکیاں تم کر رہے ہو اس سے تمہاری کمیاں کوتاہیاں خطائیں معاف ہو جائیں گی, وہ مٹتی چلی جائیں گی. کیونکہ کوئی انسان بھی, خواہ کسی بھی نیک رستے پہ چل رہا ہو, فرشتہ نہیں ہو سکتا. غلطی, کمی, کوتاہی ہوتی ہے اس میں. فاستقم, کوئی دوسری آپشن نہیں, کوئی اور بھاگنے کا راستہ ہی نہیں, اسی پہ جمے رہو اور مایوس نہ ہو. جان کے غلطیاں نہ کرنا جو ہو گئیں, جو نیکیاں کرو گے نا وہ ان کو بھی دھو ڈالیں گی. ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو مایوسی آتی ہے, انسان کوستا ہے اپنے آپ کو, کیا فائدہ پھر یہ پڑھنے پڑھانے کا اور اس سارے کی, یہ تو کھیل ہی بنا لیا میں نے. لیکن ایسے میں انسان کو برائی تو چھوڑ دینی چاہیے لیکن نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا, اور نیکی کرو تاکہ جن چیزوں کے بارے میں تم کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ میں یہ پڑھانے کا کام کرتی ہوں, تو مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی پریشانی لاحق رہتی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئے اور لوگوں میں کوئی غلط بات عام ہو جائے. تو اب یہ احساس تو لازمی ہونا چاہیے ہر تبلیغ کرنے والے کے اندر, اس سے کوئی بھی خالی نہیں, چاہے کوئی قرآن پڑھائے یا کوئی نماز سکھائے یا کوئی اور کام کرے, چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا, اس کا تو ہمیشہ خوف رہنا چاہیے کہ کوئی بات غلط نہ. لیکن بات یہ نا, فتق اللہ مستطعتم, جان بوجھ کے نہ ہو, جتنی استطاعت ہے انسان تقوی اختیار کرے اپنے بس میں جو کچھ ہے, لیکن اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ یہ قرآن پڑھانا ہی نہیں چاہیے سرے سے, تو اس کا تو کوئی جواز نہیں نا. اور جان بوجھ کے تو کوئی بات غلط نہیں بتائی جاتی, صرف انبیاء علیہ السلام ہی غلطی سے پاک ہے. پھر ایسے میں شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چھوڑ دو, کیا پتا تم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے, مایوس کرنے لگتا ہے اچانک آپ کو. ایسے میں مایوس نہیں ہونا, اس کام سے ہٹنا نہیں, فاستقم, استقامت. اور اس کے لیے حوصلہ کیا دیتی ہے انسان کو چیز, کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیک نیتی سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو گئی نہ چاہتے ہوئے تو انشاءاللہ جو محنت ہو رہی ہے وہ اس کوتاہی کو ڈھانپ دے گی. اللہ اپنے بندوں کی نیتوں سے, ان کی محنتوں سے, ان کی کوششوں سے واقف ہے کہ وہ اس اپنے مشن میں کتنے سنجیدہ ہیں. اس سنجیدگی کے ساتھ اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرنے والا ہے. ذالک ذکرا للذاکرین, یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے. انسان کو یہ بات بھول جاتی ہے اکثر, فرمایا یہ یاد رکھو, یہ یاد دہانی کی بات ہے. کیا کہ اقم الصلاۃ اور حسنات کی کثرت, کیونکہ ساری مشکلات کا واحد حل اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد سے ہی سب مشکلات آسان ہو سکتی ہیں, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. لہذا اس سے مدد مانگتے رہو, اگر کوئی شک ہے کہیں کسی غلطی کا تو اس سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دور کر دے. میں اپنی دعاؤں میں ایک دعا جو بہت کثرت سے مانگتی ہوں, آپ لوگ بھی شامل ضرور رکھیں, کہ اللہ تعالیٰ وہ کام سجھا دے جو کرنے کے ہیں, وہ طریقے بتا دے جس سے تیری پسند کا کام ہو جائے اور لوگوں کے فائدے کا ہو جائے, اور کوئی چیز جو اس کام میں تجھے پسند نہیں ہمیں اس سے کوسوں دور کر دے, ہمارا اس سے دل ہی اچاٹ کر دے جو تجھے پسند نہیں, اور جو تجھے پسند ہے ہمیں اس پہ جما دے, اور شیطان کے وسوسوں سے بچا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ, تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق دے, اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب یعنی بچنے کی توفیق دے. اس کے بعد جب میں نے قرآن کھولا اور یہ آیات آئیں تو یوں لگا کہ جیسے میری اس دعا کا جواب ہو اس میں, کہ انسان اپنے طور پر جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کو اختیار کرے, اللہ سے مدد مانگے, نماز اور دعا سے مدد چاہے, اور پھر وصبر, صبر سے کام لے, لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے, جمع رہے. فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی لا یدی اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اگر آپ ایک کام کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا. پھر فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت، پھر کیوں نہ ہوا کہ پچھلی جو بستیاں گزری ہیں اس میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے. اولو بقیہ با اثر با سمجھ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلنے سے روکتے. یعنی پچھلی قوموں میں ایسے سمجھدار افراد کیوں نہ تھے کہ جو لوگوں کو فساد سے روکتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بھی کتنا فساد عام ہے اور روکنے والے کتنے تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گزشتہ بستیوں میں بھی اہل خیر بہت کم تھے جو لوگوں کو برائی سے روکتے. اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے، کم کیوں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ اس لیے کہ یا تو قوم اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہی خال خال ہیں، کہیں اس سیکٹر کو اگنور کیے رہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے. آج آپ پڑھنے والوں کو لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیوانے ہیں، تو پڑھانے والوں کو کیا کہتے ہوں گے؟ کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام، اس کے لیے لوگ موجود ہیں جو کر رہے ہیں. یہ سب لوگ یہی سی ایک فیشن بن گیا، یہ شغل شروع ہو گیا. تو اول تو یہ کہ کرنے والے ہی کم ہیں، دوسرا یہ کہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی عزت بچانے کے ڈر سے زبان ہی نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ لگانے والی بات ہے، تو سب ہم کو پڑ جائیں گے، کسی کو روک کے تو دیکھیں آپ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑے تھے. وتبع الذین ظلموا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. کس کی؟ ما اترفوا فیہ، جو دولت دیے گئے تھے اس دنیا میں. عمومی طور پر لوگ کن کے پیروکار ہوتے ہیں، کن کے طریقوں پہ چلتے ہیں؟ جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے. کہتے ہیں نا، جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے. جہاں مال و دولت ہوتی ہے وہاں ساری حماقتوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو لوگوں نے خیر کی بات کی پرواہ کی بجائے کیا کیا، جنہیں دنیا کے سامان کی فراوانی دی گئی تھی یا جس دنیا کے سامان کی کثرت تھی، ان مزوں کے پیچھے پڑ گئے. وکانو مجرمین، اور وہ مجرم تھے. جیسے بنی اسرائیل میں ہوا، شروع میں ان کے علماء نے کچھ روکا، پھر دیکھا لوگ برائی کثرت سے کرنے لگے، ایک دن آیا وہ خود بھی ساتھ شامل ہو گئے اور دنیا کے اندر پڑ گئے. ماں سے مراد دولت ہے، یعنی پیروی پیچھے پڑ گئے کس کے؟ دولت کے. یعنی جو خوشحالی دیے گئے تھے اسی میں مشغول ہو گئے، یہ مراد ہے. وما کان ربک لیہلک القرا، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا. بظلم، ظلم کے ساتھ. واہلھا مصلحون، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی کسی قوم پہ عذاب نہیں آتا جب تک اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اگر تیرا رب چاہتا سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایک ہی دین پہ اکٹھا رکھتا، یعنی جبرن. ولا یزالون مختلفین، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیشہ مختلف ہوتے رہیں گے. الا من رحم ربک، مگر جس پہ تیرا رب رحم کرے وہی حق کے ساتھ جڑا رہ سکتا ہے. ولذالک خلقہم، اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، یعنی آزمائش کے لیے، کہ حق اور باطل کو واضح بھی کر دیا اور پھر لوگوں کو اختیار دیا کہ اپنی عقل استعمال کر کے حق کو پہچانیں اور اس پر چلیں. ورنہ انسان آنکھیں بند کر کے دوسروں کی باتوں پہ چلنے لگے تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو عقل دی تھی نا استعمال کرو، وہ کی نہیں، صرف سنی سنائی پہ چل دیے. وتمت کلمت ربک، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنتی والناسی اجمعین، جنوں اور انسانوں سب کے سب سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب ہم سناتے ہیں آپ کو انبیاء کے قصوں میں سے. کس لیے سناتے ہیں یہ انبیاء کے واقعات؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم تیرے دل کو مضبوط کر دیں. یہ سارے واقعات کس لیے سنائے گئے؟ کہ تیرے دل کو حق پر جما دیں. کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کی مخالفتیں بھی ہوئیں، ان کو تانے بھی دیے گئے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آ گیا تیرے پاس اس میں، یعنی اس کتاب میں حق. وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت. وَذِكْرَى، اور یاد دہانی. للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے، اعملوا على مكانتكم، اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو. اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں. وَانْتَظِرُوا، اور انتظار کرو. اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی منتظر ہیں. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کرتے ہیں. تم بھی انتظار کرو، دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی غیب. یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں نا، پیشن گوئیاں کرنے لگتے ہیں، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، دھمکیاں دیتے ہیں. جب آپ خاص طور پر دین کے رستے پہ چلتے ہیں نا، تو لوگ بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، عنقریب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، دیکھیں تو صحیح آپ کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو کہاں سے غیب پتہ چل گیا کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا؟ نہیں، مجھے خواب آیا، مجھے خواب میں پتہ چل گیا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملے، سارا معاملہ اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے. آپ فکر نہیں کریں، آپ کیا کریں؟ فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کرتے رہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں تیرا رب غافل اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو. تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں، اللہ کو سب پتا ہے تم میں سے کون کیا کر رہا ہے، کس کام میں مشغول ہے، نیکی کے کام میں یا سازشوں میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں یا ان کا رستہ روکنے میں. سورۃ یوسف مکی سورت ہے، 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں. مکہ میں بھی یہ آخری زمانے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے قریب کے دور میں، جب قریش کے لوگ اس بارے میں غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیں، یا جلا وطن کر دیں، یا قید کر دیں. اسی زمانے میں بعض کفار مکہ نے یہود کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کی وجہ کیا تھی. چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اور اس بات کا نام و نشان تک ان کی روایات میں نہیں تھا، اور آپ کے لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بھی کوئی ایسا فوری ذریعہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہی نہیں گیا تھا. تو اس لیے ان کو یہ توقع تھی کہ یا تو آپ اس کا صحیح اور تفصیلی جواب نہ دے سکیں گے، یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں جواب دیں گے کسی یہودی وغیرہ سے پوچھ کر. اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. لیکن اس آزمائش میں انہیں خود ہی منہ کی کھانی پڑی. جس وقت جس مجلس میں آپ سے سوال کیا گیا، اسی مجلس میں یہ سورت آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی، اور نہ صرف یہ کہ پورا تفصیلی قصہ بیک وقت بیان ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قریش کے اوپر بھی چشمہ کر دیا کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس طرح یہ واقعہ خود ان کی اپنی شرمندگی اور ہزیمت کا سبب بن گیا۔ تو اس واقعے میں بے شمار سبق ہیں جو ساتھ ساتھ آپ کو بتائے جائیں گے، اور اختتام پر بھی ان کا ایک خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کمپیئر کر کے بتایا جائے گا۔ تو ہم سورت پر براہ راست آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حروف جن سے مل کر یہ کتاب بنی ہے عظیم الشان، جو ایک معجزہ ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، ایک واضح کتاب کی، اپنا مدعا صاف بیان کرنے والے کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب کے اتارنے والے ہم ہیں۔ قرآنا عربیا، عربی زبان کا قرآن ہے۔ عربی میں کیوں اتارا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن پاک عربی زبان میں کیوں اتارا گیا؟ اور پھر مخاطب تو ساری دنیا ہے اس کی، اور سب سے کہا جا رہا ہے لعلکم تعقلون، تو ہم بھلا اس کو کیسے سمجھیں جبکہ یہ ہماری زبان ہی میں نہیں اترا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئیں، وہ جس پیغمبر پر آئیں، جس قوم میں آئیں، انہی کی زبان میں آئیں۔ کوئی ایک بھی آسمانی کتاب ایسی نہ تھی کہ جو ایک مخصوص قوم کے پاس بھیجی گئی ہو اور زبان کسی دوسری قوم کی استعمال کی گئی ہو۔ اسی طرح اس کتاب کے پہلے مخاطب بھی عرب تھے، جن کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جانا تھا۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ جس قوم کے اندر سے نبی اٹھایا گیا ہے، اسی قوم کی زبان میں یہ کتاب بھی آئے، تاکہ اپنے نبی کے ساتھ اس قوم کا کمیونیکیشن بہتر ہو سکے، وہ فوری طور پر براہ راست بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، اور پھر اس امانت کو لے کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں۔ اس کام کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عربوں ہی کو کیوں چنا؟ اپنا آخری کلام عبرانی یا سریانی میں یا کسی آرامی زبان میں یا اس دور کے مشہور سپر پاور ایرانی یعنی فارسی زبان میں کیوں نہ اتار دیا، جو اس وقت کی مشہور زبانیں تھیں یا تاریخی زبانیں تھیں یا جن میں پہلی کتابیں آ چکی تھیں، ان میں کیوں نہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جس قوم میں آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے عربی زبان دیگر تمام زبانوں پر معنی اور مفہوم کو سمونے کی وسعت زیادہ رکھتی ہے۔ اس کو عربی کہا بھی اسی لیے گیا کہ یہ اپنا مدعا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کہنا چاہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ رکھتی ہے، اور معنی کی جو باریکی ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے اس کے اندر جو لطافت ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ کی زیادہ بہتر سلیکشن اس زبان میں ملتی ہے. بعض اوقات ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ملتے ہیں اور بعض اوقات ایک لفظ میں کئی معنی پائے جاتے ہیں. یہ چیز دیگر زبانوں میں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افصح العرب تھے، افصح اللسان تھے، اور ایک ایسی قوم کہ جس کا پورا انوائرنمنٹ صرف اور صرف زبان کے فروغ پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا، اس کو مدد کر رہا تھا. یہ کیسے؟ اس کو میں آسان الفاظ میں یوں کہوں گی کہ عربوں کے ہاں نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کوئی فن تعمیر تھا، نہ کوئی آرٹ تھا. وہ قوم ایک وسیع صحرا میں جس میں دن کے وقت تپتی دھوپ اور رات کے وقت کھلا آسمان ہوتا، اور اس فضا کے درمیان کچھ بہت بڑی رکاوٹیں نہ تھیں. کیونکہ جب ایسی قوم جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے ترقی کے ذرائع بہت ہوں، مثلا ٹیکنالوجی ہے یا فن تعمیرات ہے یا اسی طرح کی اور چیزوں میں وہ مشغول ہے، تو قدرتی طور پر اس کا تعلق فطرت سے، نیچر سے کٹ جاتا ہے. مثلا جو شخص کمپیوٹر کا ماہر ہے، وہ سارا وقت ایک سکرین پر بیٹھ کر دنیا کو دیکھ رہا ہے، ایک مشین کے ذریعے یا ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ براہ راست نیچر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. مشینی دنیا میں رہنے والا انسان عموماً کولڈنس کا شکار ہو جاتا ہے، انسانی جذبات اور احساسات کی کمی واقع ہو جاتی ہے. جو قوم عموماً صنعت و حرفت میں، ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے، وہاں کا ادب اور شعر و شاعری اور ایسی چیزیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں. علامہ اقبال جس دور میں آئے وہ اسی دور میں آئے، اگر علامہ اقبال آ جاتے تو شاید ان کے کلام پر کچھ بہت زیادہ توجہ نہ دی جاتی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس، کسی شاعر کے پاس پہنچ کے بیٹھ کے کلام سننے کا اتنا وقت ہی نہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر کچھ چیزیں دیکھ لیں. جتنا جتنا انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے انسانی حس، ادبی حس اور کائنات میں غور و فکر ایک عام انسان کے لیے مشکل سے مشکل اور دوبھر ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی، کہ فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی حفاظت دو قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، یا صحرا میں رہنے والے یا پہاڑوں میں رہنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ قریب سے اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو، اے پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو، چھو تے یہ قطرہ بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا، اے انہن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
2: نورے جا پیو ریڈی تے چارے مسالے جو بدھائن پیا، بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ.
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
4: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो
6: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो नवी दुनिया पलोर रवानवी خود پولیو رنز دا قدمونو درولی همشی نو پا دی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا هغی دا خوبون و الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
7: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
8: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
9: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कम्प्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752644 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत जवाबित लागू हैं
10: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: مصر ہیں سعودی عرب پارا ریڈ سی میں آزاد ہے محفوظ بحری لنگ یقینی بنائیں اتفاق مصری صدر ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وچ میں ملاقات بن طرف لاغاپن سمیت خطے جی صورتحال تے گالیوں بحری لنگن کے آزاد رکھن والے معاملے تے اتفاق نوشہر و فیروز میں حاضریت عدالت ویندر شخص قتل روڑی کے نال پل وٹ ہتھیار بندن محمد مٹھل سولنگی کے گولی ہنی قتل کیا اطلاع پولیس واقعے واری ہند پہنچی مقتول جو لاش اسپتال منتقل کیا پولیس موجود مقتول گوٹ پیر وتو جو رہواسی ہے واقعے کی جانچ کئی پی وجے بنگو بینڈ ماں اٹھ ورن جو نیگر پور اسرار نمونے گم وارسن پارا اغوا جو شک ظاہر جلال جے چودگی اسٹاف وٹان نیگر سرفراز مجیدانو پر اسرار نمونے گم تھو مختار مجیدانو موجو پٹ کل گھر نکری وی ہو جن کا پوئے گھر واپس نہ موٹو شک ہے تو پٹ کے اغوا کر وی ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: اصلی چیزاں چاروں مسالوں کی سنیاں پر ٹریڈ مارک نمبر 34-2000 ڈیسی کرے خرید کندا جی جان چاروں مسالو ڈھورے جو ہاضمو درست جی جان چاروں مسالو ڈھور صحت مند جی جان چاروں مسالو جی جان چاروں مسالو ہر ویجے پنسار اسٹور جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
4: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 03000-3105-109
5: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1111-475-264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
6: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 03-20-18-00-003
7: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654533 خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03000338569
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: کلے میں ملائے میٹھا لائے ہرمن شریفن جی تحفظ واری ذمہواری کے پاکستانی عوام دل جے ویجو رکھے تو اسان جو خطو تکرارن جی گری قیمت ادا کرے رہو ہے دھریوں صبر جو مظاہرو کن ودی کے چکتان کا پاسو کن

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جا با قطرہ ضرور پیارے ہو. چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
2: خوشخبری, لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے, بازو, ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات, نرم, صاف اور خوبصورت جلد, کم وقت, بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پر, 0300-338-5569.
3: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور, اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

خاص فرمائش نور چانڈیو رفیق چانڈیو میر حسن بردی جاوید بردی ولی محمد رند کنڑی کا نواب شاہ کا مجید لغاری جو کہ مجھے بھا احسان علی جا دوست ہیں ملک شاہ مراد مزری ذرا غور ہوجے حاجی دل مراد مزری ہو لکھ لٹا یا سے یسان کو نہ تھو پو بھی قدر استاد نزاکت ہو

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: लाए असा जो खतो तकरारन जे गरी कीमत अदा कर रहो आहे धुरियो सबर जो मुजाहरो कन है वधिक सिक्तान खां पासो कन मका दिफाई मुआदो जारानो नंबर दिफाई नोट जो आहे दिफाई वादन जा ऑपरेशनल तफसील अवामी सतह ते नाहिन बुधाया वेंदा ताद में वाद बाबत फैसलो टिनी मुल्कन जे قیادت کندی عرب ٹی وی کے ڈنر انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری چاہے تو کہیں بھی ملک خلاف اساں جا ارادہ جارانا ناہن دفاعی صلاحیتن تے بھروسو آئے دفاع کرن سان گر سزا دین جی بھی سگ رکھوں تھا افغانستان بابت موقف واضح ہے افغان سرزمین پاکستان خلاف استعمال نہ تھن گرجے اسی جوں سعودی عرب خلاف کاروائیوں جاری سعودی عرب پاراں فضائی حدن میں داخل تھیندڑ ڈرون تباہ کرن جی دعویٰ سعودی فوجی اتحاد جو چوڑا ہے تو یمنی حسین جی ڈرون کے مکے جی فضائی حدر میں تباہ کیا ویو حسین پارا مکے تے حملے والے الزام جی تردید امریکی کانگریس ایران جنگ جے خاتمے بابت ٹھہراؤ ٹروں بھیرو بھی منظور کرے ورتو ٹھہراؤ جی حمایت میں 220 ووٹ پیا 204 مخالفت میں ووٹ کیا ٹرمپ جی ریپبلک پارٹی جی ست ممبرز بھی ٹھہراؤ جی حمایت کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو ایران جنگ جلد نئے مرحلے میں داخل تھی ویندی ایران جنگ جو پہروں مرحلو ایرانی ایٹمی پروگرام ہے فوج جی تباہی ہو جے کو مکمل کرے چھڑیو ہے بے مرحلے ایران کے باہری سے روکن وارو ہے خطے جے ملکن پاراں پنجے مستقبل بابت فیصلو کرن والے حق جی حمایت کیوں تھا چینی فوجی علاقہ استحکام جی تحفظ لائے سمورن دورن سے گرجی کم کرنا تیار ہے چین کے دفاع وارے وزیر چوائے تو چل ڈیارندڑ کاروائن کے کئی اجازت نہ ہون گرجے فوجی طاقت سے مسئلہ حل نتا تھی سگن سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقلی والے کیس کی بدنی آئینی عدالت کے حکم سے اٹارنی جنرل کا معاونت طلب جسٹس شاہد وئی ریمارکس ٹیندے چوائے تو آئین کی تشریح کا سوائے سمورا معاملہ سپریم کورٹ وٹ آئن جے کو آرڈر آئینی عدالت کیا ہے چھا وہ اساں تے لاگو تھیے تو آئینی عدالت ہے سپریم کورٹ جا اختیار آئین میں واضح آئین اڈیالا جیل انتظامیہ کے اجزاتی حیثیت میں طلب کیا ہو آفیسرن ماں کو بھی پیش نہ تھو چھا جیل سپریڈنٹ جا وارنٹ جاری کیا ہوں وزیراعظم کی صدارت ہیٹ ننڈی کاروبار کے ہتھی دین بابت اجلاس ننڈے کاروبار کے ہتھی دین مالی مدد لائے سمیڈا کے حکمت عملی جوڑن جی ہدایت شہباز شریف چھو تو زرعی شعبے سے واگیل کاروبار کے ہتھی وٹان لائے قدم کھایا ون سمیڈا کاروبار کندڑ شخصیتن ادارن جی مالی مدد بھی یقینی بنائے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی سے چین کے ڈپٹی وزیر کی ملاقات پاک چین بن طرف لاگاپن دہشتگردی منشیات کے خاتمے بابت گڑیل قدمن سے گالوں ملاقات میں پولیس ٹریننگ ایکسچینج پروگرام ٹیکنالوجی سامان لائے تعاون ودائن تے اتفاق محسن نقوی چھو تو چینی ٹیکنالوجی سے گھنی مدد ملی سکے تھی

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنو دل تمام خوبصورت معصوم ہی سونے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. پرکھلو دعاؤں کے سمندر, چاہتوں کی بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, مین سے جاگتا زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تار تک, ہم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے, سو آمین یا رب العالمین. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور مادلی نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی از کن بیوٹی شو. بالکل جناب, سو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے. ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی, اور جناب آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال آپ کی اسکن کے لیے, آپ کی جلد کے لیے اور آپ کے لیے کتنا زیادہ اور کیوں ضروری ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے موجود ہے جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش, جو کہ آپ استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں نہ صرف اضافہ لا سکتے بلکہ اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتے, کیونکہ خوبصورت رہنا اور خوبصورتی کی حفاظت کرنا دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. تو اگر آپ بھی حسین بننا چاہتے ہیں, خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں, پرکشش بننا چاہتے ہیں, تو بالکل صحیح جگہ پر موجود ہے. اس پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ والی باتیں ہوں گی, آپ لوگوں کو گانے سنائے جائیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ مزے کیے جائیں گے, اور جناب انٹرٹینمنٹ کا فل والا ڈوز دیا جائے گا, جو کہ ساتھ کی اگر بات کی جائے تو ساتھ رہے گا ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک, میں آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ. بالکل جی, تو آپ کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے, آپ کی محبت و سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنی حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کی فحالت ان کیسے ہی آپ کی حالت, امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی ہیں. آپ کو پتا نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارے ساتھ پورے 2 گھنٹوں کا, پورے 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والے ہیں انی شالی باتیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں, سو لسنرز پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنائی ہوگا. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے, ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, صبح اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 اور کی سمال آنے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 اول کی سمائل لاتے, اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. ہاں جی بالکل, آگے سے پروگرام کیا جائے گا, اور پروگرام میں آغاز کے فوراً بعد ہی جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوں گے تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری. تو آئیے جی ایک بہت پیارا سا ذرا کلام انجوائے کرتے ہیں, سو ساتھ رہیے اور ساتھ دیجیے پورے 3 بجے تک.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد ہندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654533
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک کے ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدھا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
5: کے ہر دانے میں

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: शागिर्दन के पढ़े इकवतों मदद दे रहे हुए हैं। एक्शन कमेटी ने 7 दिन बाद पाबंदी लगाई। मका दिफाई मुआदो जारा नंबर दिफाई नोट जो है दिफाई वादन जा ऑपरेशनल तफसील अवामी सतह ते नाहन बुधाया विंदा इताद में वाद बाबत फैसलो टिनी मुल्कन जी قیادت کندی عرب ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری چھو آئے تو کہیں بھی ملک خلاف اسان جا ارادہ جارانا ناہن دفاعی صلاحیتن تے بھروسو آئے دفاع کرن سان گن سزا دین جی بھی سگر رکھاؤں تا افغانستان بابت مواقع واضح آئے افغان سرزمین پاک
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک
4: حسین جو سعودی عرب خلاف کاروائیوں جاری سعودی عرب پاراں فضائی حدن میں داخل تندر ڈرون تباہ کرن جی دعویٰ سعودی فوجی اتحاد جو چمڑا ہے تو یمنی حسین جے ڈرون کے مکے جی فضائی حدن میں تباہ کرو ہے حسین پاراں مکے تے حملے والے الزام جی تردید امریکی کانگریس ایران جے خاتمے بابت ٹھہراؤ ٹرمپ بھیرو بھی منظور کرے ورتو ٹھہراؤ جی حمایت میں 220 ووٹ پیا 204 مخالفت میں ووٹ کیو ٹرمپ صدر جی ریپبلکن پارٹی جی 7 ممبر سے بھی ٹھہراؤ جی حمایت کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چھو ہے ایران جنگ جلد نئے مرحلے میں داخل تھی ایران جنگ جو پہرو مرحلو ایرانی ایٹم پروگرام ہے فوج جی تباہی ہو جے کو مکمل کرے چکو ہے بے مرحلے ایران کے بالے کا روکن وارو ہے جن تے عمل کیو ویندو خطے کے ملکن پاراں پینے مستقبل بابت فیصلو کرنے والے حق کی حمایت کیوں تھا چینی فوج علاقائی استحکام کے تحفظ لائے سمورن دورن سے گڈجی کم کرنے لائے تیار ہے چین کے دفاع والے وزیر چھو تو چل ڈیاری کاروائن جی کہیں کے بھی اجازت نہ ہونے گرجے فوجی طاقت سے مسئلہ حل نہ تھا تھی سکن سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی بانی دے اسپتال منتقلی والے کیس کی بدنی آئینی عدالت کے حکم تے اٹارنی جنرل کا معاونت طلب جسٹس شاہد وحید ریمارکس ڈیندے چھو ہے تو آئین کی تشریح کرنے سوائے سمورا معاملہ سپریم کورٹ وٹ آئین جے کو آرڈر آئینی عدالت کہو ہے چاہ وہ اساں تے لاگو تھیے تو آئینی عدالت نے سپریم کورٹ جا اختیار آئین میں واضح آئین اڈیالہ جیل انتظامیہ کے اج ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہو آفیسرن میں کو بھی پیش نہ تھو چھا جیل سپریڈنٹ جا وارنٹ جاری کیوں
3: سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
5: مالون بھارن لائے خوشخبری 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جان ڈور چارو مسالو جانورن میں کھیر ایں گوشت ودھائے اوہاں کے خوشحال بنائے ہر پنسار ایں جانورن جے ڈاکٹرن وٹ دستیاب ہے
6: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روان وی خود پولیو رنز دا قدمونو درولے ہمشی نو پدی وجہ

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: خوبصورتی ہے جو اصل راز, صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا, پر پولیو انہن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو ایں پہنجے بارن کے پولیو کھا بچاؤ جا قطرا ضرور پیاریو, چھو تے یہ قطرا بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا ایں انہن جے خوابن کے اڈام دین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
3: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روان وی, خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہم شی. نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مہم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی, او خپل معصومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مہی روی, زکا چھ ہم دا ساسکی دا معصومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا حغی دا خوبون والوت وزر مومی. پولیو یعنی مستقل معذوری.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003.
1: خوشخبری, لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے, بازو, ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات, نرم, صاف اور خوبصورت جلد, کم وقت, بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569.
5: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

کہ جی فائزہ کے گانے کی فرمائش تھی تو ہم نے یہ والا گانا آپ لوگوں کے نام کر دیا. اور جی گانا انجوائے کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اگر آپ ابھی ابھی ہمیں سنا اسٹارٹ کر چکے تو آپ کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں یا پھر خوبصورت بننا چاہتے ہیں, ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خوبصورت بنیں, خوبصورتی کی دنیا میں ہمارا بھی نام ہو جناب, تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں یہ چیز تو بالکل آپ جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولے کے ساتھ تیار کی گئی پروڈکٹ ہے. تو جو لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری اسکن کے اندر بہت زیادہ پرابلمس ہو چکی ہیں, ہم کوئی بھی پروڈکٹ نہیں لگا پاتے ہیں, ہماری اسکن پہ مسئلہ ہو جاتا ہے, رنگت آپ کی بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے, یا پھر آپ کے چہرے پر بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے,

بعض اوقات انسان کسی دوسرے سے اس لیے دور نہیں ہوتا کہ وہ اسے سزا دے یا اپنی اہمیت کا احساس دلائے، بلکہ اس لیے دور ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے اور اس کے فضول رویوں کو ایک سبق سمجھ چکا ہوتا ہے۔ جب انسان بار بار قریبی رشتے میں تکلیف پاتا ہے، بے قدری پاتا ہے یا مایوسی محسوس کرتا ہے، تو آخر کار ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ خاموشی سے خود کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ یہ دوری انتقام نہیں ہوتی بلکہ اپنے دل کو سکون دینا ہوتا ہے۔ کچھ قریبی لوگ بھی ہمیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ اب آپ نے توقعات انتہائی کم رکھنی ہے اور ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہے جو دل کو بار بار زخمی کرے۔ یعنی بعض اوقات دوری کسی کو بدلنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدھا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna de yow niwi dunya palor rawanwi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwazi takulo jawab warkawi. اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوي دو ساسکی ورکول مهیروی زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوری
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: برتن میں وقت انتے لے 0301
1: پر اعتماد ایمبا اکتیاز ڈیلر اپر اٹھ دے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لرنٹی جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین دیارٹس خصوصی پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرائیو ڈیپنی سائیکل جی کمپیوٹرائز جپا ایک کالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز آس

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف نو کا محفوظ مستقبل ہم ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو توکے دو قسمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل موضوع۔
1: اسکن ڈل ائی بیرونی اسکن کھیڈیو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اواں جی اسکن کے بنائے فریش گلوئنگ۔ ان جو فارمولو کے ریڈینٹ لک رومال سا ہر قسم لائے پرفیکٹ خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ کریم جیکا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل ایج بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے کھائے سا گڈ بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: کوئی روڈ میرا پر کراچی اسلام حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر۔

حوثین جو سعودی عرب خلاف کاروائیں جاری. سعودی عرب پاراں فضائی حدن میں داخل تھیندڑ ڈرون تباہ کرن جی دعویٰ. سعودی فوجی اتحاد جو چوڑ ہے تو یمنی حوثین کے ڈرون کے مکہ کے فضائی حدن میں تباہ کیا ویو. حوثین پاراں مکے تے حملے والے الزام کی تردید.

پاکستان میں دہشت گردی لائے افغان سرزمین استعمال تھی رہی ہے ٹیرر کرائے نیٹورک پاکستان میں دہشت گردی لائے سہولت فراہم کرے رہو ہے گھرو معاملن بابت مملکتی وزیر ثابتیوں دنیا کے ڈیکھارے چھڑیوں طلال چودھری چھو تو گجی آپریشن دوران آزاد کشمیر واسی ضیاء نالے شخص کے گرفتار کیا ویو جے وٹ دہشت گردن جی گٹھ جوڑ جو ثابتیوں ملی ہیں دہشت گردن کے پردیہی قوتوں مدد دے رہی ہیں ایکشن کمیٹی تے ثابتن بعد پابندی لگائی ہے ایرانی پردہی وزیر جی بیجنگ میں چینی ہمر سب سے ملاقات بے طرفن لاگاپن سمیت خطے جی تبدیل تھیندڑ صورتحال تے خیالن جی دے وٹھ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید آئے تہاں سب خیر ہیں خیریہ سا ہوں دا مائے آمان جو میزبان احسان علی سیال آئے آمان سب بدھی رہے آئے ہو زی ایف ایم 94 جے لائیو اسٹوڈیو ماں پروگرام صحت جی گال جی تا لسنرس دنیا جے سب کھاں وڈی دولت نہ سون آئے نہ ہی وری چاندی پر صحت ایں تندرستی آئے انسان بیمار تھے تو تا باقی سب نعمتوں بے رنگ تھی ویندیوں آئیں جڈیں تندرستی ہوجے تھی تڈیں زندگی جو ہر لمحو خوبصورت ایں باوفا لگندو آئے پروگرام صحت جی گال میں اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہوندا آئیں ڈاکٹر منظور حسین میمون صاحب جے کی مختلف بیمارن بابت جان ڈیندا آئیں ایں اساں جے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-851 سب کھا پہرا اساں ڈاکٹر صاحب کے پنج پروگرام میں خوش آمدید چوندا سی سر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب کی آیا تے بس ٹھیک ہے
1: جی سی اللہ تعالی دے احسان
0: ڈاکٹر صاحب اج کیڑے موضوع بابت تاں جان ڈیندا سر
1: اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہروں تو ساری فون پاک چوں جو خیجارے تو خارائے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبنی زمینی آسمانی آفت خواہ محفوظ رکھے تو اصل پروگرام سے اچھی گال ہے خبر آئے تین ٹائم تے نشر تھو ہے گزرل پنج سال وی اصل کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک پنجن سال وی میرا پور شہر میں موجود ہے ان کے علاوہ جی مختلف برانچز میں جی مثال ایکڑو کم مانو کندو آیو ہے شروع کھا وٹی جی کراچی مورو خیرپور وغیرہ اڑے طریقے سا جیکو ہے سو اج کل مہراپور جے حوالے سا گال کیو تا ان میں کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن پوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی روڈ تے کلینک موجود ہے ٹائمنگ صبح جو 10 بجے کھا شام جو 5 بجے تائیں اڑے طریقے سا اساں جی جکی کلینک جے حوالے سا پروگرام کے حوالے سے گال کی پروگرام جی تو نالو یہ ہے صحت کی گال صحت کی گال پروگرام میں اساں جو جو عنوان رکھنا ہوں وہ ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے جی اساں جا لسنرس ہیں جی اساں جا پیشنٹس ہیں جی اساں جا بدھندڑ ہیں گھر ویٹھے جی غریب بے پوچھ حضرات ہیں انہاں تائیں ایکڑی قسم جی انکریج کرنے کے لیے ایکڑو پروگرام ہوں ان کے جان دین کے لیے ایکڑو پروگرام ہوں جنسا وہ یہ جان وی سکتا تو جدید بھی کا تکلیف مرض تھی ہے تو ان کی وہ سنجھان کر سکتا یہ تکلیف کہڑی تھی ہے اصا ان احتیاطی تدابیر کہڑا کر سکوں تھا بچا کہڑا کر سکوں تھا یا علاج کہڑو کرائے سکوں تھا ان کے کرے ان وی دیسی سندھی ڈس بھی ایکڑا اصا پہنچائی ہے فروٹس وسیلے سبزی وسیلے یا جڑی بوٹی وسیلے تو جی وہ بر وقت جو ہے سو پان کے یعنی محفوظ رکھی سکن اجو کو پروگرام بھی اج کل تمام جو ہے سو ڈسنا ہوں جا اصل جی کلینک تے جے مرض زیادہ تھیندا ہیں مریض جے اوڑے قسم زیادہ ایندا ہیں مادے جو مرض تو خبر آیا وہاں کے تو ہوئی بھی زیادہ ہیں لیکن مادے کے مرضن جا بھی قسم ہوں گھر کے تمہیں ڈسنا جو جلن ہوں کہیں مانی کھائیے ہی سور پہ جی ویندو آ کہ برتھی رہندی ہے پیٹ تے تا کہ منا یہ سمجھنا صرف گیس ہے پر ایکچولی تھیندو ہی ہے گھرن کے آنڈرے میں زخم بھی تھی ویندو ہے مادے میں وہ خبر ترے پوندی ہے چو جو شروعات میں خبر نہ پوندی ہے جدیں دیر سے خبر پوندی ہے تو کافی دیر تھی چکی ہوندی ہے جدیں اسا پوئے کہ سٹھے ڈاکٹر وٹ ویندا ہوں وہ جدیں کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرائیندو ہے یا تو ایک کوئی ڈاکٹر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر
1: 01-3865-453
2: السلام علیکم ادا۔
3: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا؟
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی۔
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843।
5: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اڑی کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا, پر پولیو انہن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑے بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو, این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو, چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا, انہن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی.

مل گرائس بیوٹی پروڈکٹس, تمام خوبصورت پروڈکٹس, بیوٹی کریم, مل گرائس بیوٹی سوپ, مل گرائس ایکنی کریم, اور ان سب کی اویلیبلٹی کا تو آپ کو پتا ہی ہے. آپ کے اپنے شہر میراپور کے ہر تمام اچھے اور بڑے جنرل اسٹور پہ اویلیبل ہیں.

مل گرائس جوں تمام خوبصورت زبردست پروڈکٹس مل گرائس بیوٹی کریم، مل گرائس بیوٹی سوپ، مل گرائس ایکنی کریم، مل گرائس بیوٹی پروڈکٹس جو دعویٰ ہے تاہم خوبصورتی جو نظر آئے، بھروسہ جو دل جیت لے، اور ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں۔

0: تمام خوبصورت ٹریک عرفان سمو صاحب جی موسیقی یادگار ٹریک سنم ماروی ممتاز مولائی جی آواز میں اساں اگر کالر آہن آخری کچھ منٹ رہن تو کال شامل کندا سے پروگرام میں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کیر سائیں کتا کا
1: سائیں پیر گالے کا مظہر علی جروار گلاں تو سائیں مجا
0: مظہر علی جروار سائیں ویلکم بلیکار خوش آمدید پیرا
1: سائیں خوش آیو خیر پان سائیں کریم با سائیں کرن تا تا باہرن کے سلائی کون تا رستم گاروزی کیو کا سام گئے
0: ہاں کیے
1: بی ٹی پی سائیں کریم تا تا خوش آسا کے گاروزی کرایو کچھ پاس گئے
0: کیے کیے حکم کیو
1: کلن کیو دکانا کو جو بٹر کیم کا سام روزی کیو
0: تان دکانا ہاں
1: ہاں
0: کتے
1: سائیں سجال پاگر جی پول تے
0: کیڑی پول تے
1: سجال پاگر جی پول
0: او تان نمبر نوٹ کیو روزی بالکل کرائندا سے پروڈکٹ تمام پیاری ہے اما پہجے گھر میں بھی استعمال کیو چا گن تے وہ پروڈکٹ کامیاب پروڈکٹ ہی نہ سربیا جہن جو دکاندار ڈیلر جکرے وہ پہنجے گھر استعمال نہ کریں بین کے مشورہ ڈے اسا پہنجے پان تے اگ میں استعمال کندا ہوں پو اسا پروڈکٹ جو مشورہ ڈیندا ہوں پروڈکٹ بہترین پروڈکٹ ا ملک رائس بیوٹی پروڈکٹ میں شامل ہیں بیوٹی کریم بیوٹی سوپ ایکنی کریم پیارا پیارا اوکے اترے میں نہ نہیں اجا بدھو اواں کے کال کرنی پوندی نمبر بدھی وٹھو بھلے ریکارڈنگ کرے وٹھو ریڈیو تا ہیلپ لائن تے کال کرنی پوندی اسا جی یا پروڈکٹ اویلیبلٹی کرائن لائے پنجے دکان تے ہیلپ لائن نمبر ہے 0300 310 510 9 ان تے کال کرے اواں گال بول کندو ملک ظفر اقبال ایم صدیق صاحب سا بنن مجا کو بھی کال کھنے تما پروڈکٹ لائے بھی گلایو ا مجا سلام بھی لازمی دیجو
1: وعلیکم
0: یہ نمبر نوٹ تھیو
1: ہاں
0: نوٹ تھیو ہاں تا کرے دا گھرایو پنجے دکان تے یہ پروڈکٹ سائیں کی کال ہنی
1: بس الا خیر کرے صبح پر تو نہ میرا پر مہمان آیا ہوں
0: بس ماں میرا پر میں نہ ماں میرا پر کنیکٹڈ ہے پر یہ سٹوڈیو جو کا سکھر جگہ پروگرام تھی رہو ہے باقی انشاءاللہ موسا ملاقات بھی تھی ودی کہہ رہی ہے سائیں ظفر اقبال کے جو کا گھرائے کرے گڈ گیٹ ٹوگیدر تھیندی انشاءاللہ بین دوستن سا بھی تھیندی مجھے ملاقات تھیندی سبنی سا پر پیارن سا گروپ گروپ فوٹو بھی کڑھائیں دا سے سبنی سا ہاں
1: سائیں ہاں فوٹو کڑھائیں
0: او ماں بھی کریم تھوڑو مٹے بیٹھا نا تھوڑو رنگ صاف تھے تو پوری گروپ فوٹو میں بھلو اچے صحیح گالا اما دسو شاپ لائے وڑ دو اما پرچیز بھی کندو اما ونیو وٹھو استعمال پان بھی کیو گھر وارن کے بھی کرا چا چون چاہندو آخری 5-7 منٹ بچان تبو کیڑی فرمائش بھی ہے ذمہ داری وہ بھی پوری کرنی ہے
1: اسان جو پسند علی جروال سنگھ بده تو ایف ایم ریڈیو سائیں کے چوان آیا علی احمد جروال
0: ہاں
1: فقیر منور علی جروال اسان کے کپے تو فقیر شوڑے لگا رہیو گانا سائیں
0: بس کوشش کندا سے اجو کے دی لائے نہ تو ہت بدی معذرت کندا سے سبانے اواں جی فرمائش لازمی پوری تھیندی ٹائم بچو ہے تھوڑو ہکڑی فرمائش ذمہ داری بھی آئے جھٹ تھوڑو اواں محبوبن سا گال بول کیوں ہانے انن دوستن جا جہ جا نام کھم انن سا گد ویندو مہراپور یہ بھی پروڈکٹ وردا بالکل بالکل بالکل بالکل وڈی مہربانی پیارا لو یو لکھ لائک قرب تھینک یو اللہ حافظ.

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Nazar aapki khoobsurti par.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: رد کرے چھڈیو صوبے مارب جے ہوائی حدن میں سعودی جو ایف 15 جہاز تباہ کرن جی بھی دعویٰ
5: کہتے حملے والے کریل کوشش معاف کرن جو کی نہ ہے حرم جے تحفظ لائے پاکستانی قوم سعودی عرب سا کلو کلے میں ملائے بیٹھلا ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو حسین کے حملے تے سخت رد عمل وزیر اعظم چڑ ڈیاریندڑ قدمن تے افسوس جو اظہار کرتے چھو ہے تے مکے تے حملے واری کریل کوشش کے بھی صورت پہ معافی جوگی نہ ہے اساں جو خطو تکرارن جی گھری قیمت ادا کرے رہو ہے دوریوں صبر جو مظاہرہ کن اے ودیک چکتان کا پاسو کن
4: مکہ معاہدے میں شامل کہیں بھی ملک تے حملہ تھو تو ٹئی ملک گڈل فیصلو کندا مکہ معاہدو جارحانو نہ پر دفاعی نوعیت جو ہے دفاعی واعدن جا آپریشنل تفصیل عوامی سطح تے ناہن بدھایا ویندا ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری عرب ٹی وی کے انٹرویو ڈیندے چھو تو کہیں بھی ملک خلاف اساں جا ارادہ جارحانا ناہن دفاعی صلاحیتن تے بھروسو ہے دفاع کرن سا گڈ سزا دین جی بھی سگ رکھوں تھا افغانستان بابت بے موقع واضح ہے افغان سرزمین پاکستان خلاف استعمال نہ تھن گرجے بھارت پنی فوجی طاقت میں اضافے لائے گھڑا وسیلہ خرچ کرے پیو پاکستان جی دفاعی صلاحیتن جو مقصد صرف ملکی دفاع ہے

حوثین امریکی اسرائیلی جہازن تے حملہ نہ کرن جی خاطر کرائے چھڑی پر ڈی خبرو ادارے رائٹرز موجب گزر ہفتے عمان جی راجدھانی مسقط میں حوثین امریکی اختیارن وچ میں گجی ملاقات تھی جے میں حوثین چھو تے ہو امریکی اسرائیلی بحری جہازن تے حملے جو کو بھی ارادو نہ تھا رکھن

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-3105-109, 03000-3105-109.
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: ذبيحة
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: 15 سپٹمبر تے آئی این ایس کولکتہ خطرناک انداز میں رخ تبدیل کرے پی این ایس ہنین سے ٹکرائجی ویو. پی این ایس ہنین پاراں بچاؤ جی کوشش باوجود بھارتی جہاز سے رگڑن جڑن جو واقعہ پیش آیا. واقعے کا پوئے آئی این ایس کولکتہ رفتار ودائی علاقے میں بھجی ویو. پاک ویریا کے پیشے وارانی ذمہ وارانی طرز عمل صورتحال کے بگڑجڑ کا روکے ورتو.